0: Mamacita.
1: Ova je
2: Kanal 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77.
2: Maksimum muzika.